0: 现在知道我是干什么的了吧？别！今天就让你知道做汉奸的下场。司令官哥哥，交渉幕僚の防衛任務はすでに開始しました。ご安心ください。司令官哥哥。
1: よくやった、青木君。陳山奴らのことはどうだった？安心ください。数日前、三重県の人に命令を出した。すでに陳山坊の臨床法を殺した。現在、陳山坊は頭ない状態だ。奴らはもう怖くないのだ。うん、中国ことわざがあるか。根こそぎに取り抜く。知ってるか？
0: はい、かしこまりました。私
1: すぐやります。よし。
0: どうぞ。

0: 绝对不可能赢的。
1: 你终于想明白了。看着眼前的关鹏，我第一次感到这个男人不再像以前那样鲁莽冲动了。经过这些事情，让他变得成熟和稳重起来。我相信他的肩上一定可以担起更大的重担。
2: お前ここに行け。お前協力せよ。ここの敵が多い。
3: 知るかかか。人身坊高所の拠点は全部潰しました。奴らはほぼ全滅した。人身坊は我らにとってほぼ消滅した。邪魔ならぬだ。
2: よし青木君、今度秦山奴らを襲うのはよくやった。危険な敵を消滅したのだ。恐怖行動がすでに始まってる。我らが秘蔵兵力を集まり第三区司令部を攻撃する。甲州道周りの治安はお前が全責任を負え。
3: はい、かしこまりました。でもカカ、まだ余計があります。
2: どうしたんだ。
3: ガンボのこと、俺から見ると今までガンボの情報は全然ない。もしかし。
2: おい青木君、よく見ろ。ただのガンボ一人で大きくならないのだ。お前今は全集中力を交渉の治安に使うんだ。全て恐怖行動のためだ。分かったか。
3: はい。
4: 哎，白副帮主，这都过去好几天了，大伙怎么还没回来？我这心里没个底。
5: 哎，我心里也是这样想的，这都好几天了，一点消息都没有。咱镇山帮可是第一次干这事儿，谁心里有底呀？
6: 帮主啊，帮主的命令发出去好几天了，一点消息都没有。你看这怎么办？
5: 哎，对啊，
6: 您得拿个主意吧。
5: 这万一没有消息，咱们怎么办呢？
7: 一个字，等。请三儿，找啥？
8: 是帮主。

0: 张书记，敌人军火库、医院、电话枢纽已经被成功破坏，日军已经派部队前去支援。
1: 太好了，你看，这次多亏了你啊，张书记。
2: 都是自己同志，还客气什么？哦，对了，关宝，我有一个想法。
1: 你说，
2: 我们可以利用我们的电台，伪装呼叫信号，让鬼子误以为我们的指挥部就在江州郊外，这样我们就可以成功调走最后一批日军。
1: 这个想法太好了，你启动吧。
2: 嗯，小李
3: 在，
2: 马上就安排。
3: 明白，走。
4: 来啦！弹药倉庫、電話局と病院が同時に襲われ。青木、お前交渉治安何やってんのか。
5: はい、申し訳ないです。
4: 直ちに増援しろ。
5: 司令官、
6: 聞いてください。
5: これは必ず敵の罠です。
6: 私信じてる。これは絶対官房が
5: 人身暴撃でやることだ。
4: 青木、お前くだらない話も飽きたんだ。三つの場所同時に襲われ、これは賊の仕業ではない、軍隊に違いはない。今すぐに軍を出せ。状況を抑えろ。
5: 司令官、信じてください。これで絶対官方の仕業だ。
4: バカ、実行しろ。
5: 司令官、信じてください。これは必ず官方の仕業だ。
7: 司令官、交渉で怪しい電波を発見、各地に発信中。これは国民のあるいは共産党かもしれんです。
4: よし、思った通りだ。青木君、手元に部隊がどのくらいある？
6: 司令官か、私憲兵隊以外は一つ予備隊しかないです。
4: 命令を出せ。全ての部隊集合、弾薬庫、電話局、病院各地に増援しろ。予備隊を連れて余念試合向かうのだ。
5: これはダメです。司令官、部隊を全部出したら交渉は金状態になるんだ。
4: バカ、実行しろ。
5: 司令官、司令官、ダメです。司令官、ダメです。司令官、待ってください。
4: オッケー、この野郎。
5: 待ってください司令官、これは敵の罠です。司令官、
4: このバカ、
5: 行かダメです。司令官、行かダメです。
4: バカ、殺すぞこの野郎。
5: 司令官、官方は強いです。行かダメです。絶対行かダメです。司令官、
4: 帰れ。
5: 司令官、ダメです。
4: だよ、
5: 司令官、行かダメです。
4: この野郎、
5: 司令官、行かダメです。
4: バカ、
5: 絶対行かダメです。司令官、司令官、待ってください。司令官、司令官。
1: 现在江州的兵力已经被全部调控，剩下的宪兵队不足百人，我们要最后一击，将计就计。
8: 知道，黄龙。弟兄们，出发！
9: 出发！
7: 少佐、まずいです。不明の武装部隊か、公衆上に突入、憲兵隊に向かってます。
8: なんだ、もしもし、
5: もしもし、もしもし、どの国だ。
7: 5分間前、すべてに電話線路が切られました。
8: 何、うん、
6: 官房、

0: 尋常にすまなかった。最高司令部命令によると、これから戦力目標を調整します。月の攻撃目標は新試験の戦力を殲滅する。山崎大隊、廃止艦へ出発と命令しろ。攻撃を用意します。
1: はい。
0: 桜大隊、
1: はい。
0: 川本大、
1: はい。
0: おめらが共にここと廃止者から出る。
1: はいはい。
0: お前三人は今度の行動の先頭部隊だ。新主君の武器工場を包囲するのか行動目標です。
1: はい。
0: 武器工場は新主君の重要部門です。包囲されたと気づいたら奴は必ず増援する。井上中佐、
1: はい。
0: 宋家珍、出発と命令しろ。機械を捕まえ増援部隊を全滅しろ。
1: はい。
0: 新主君が総員待ち伏せる戦術を上手です。そして我らは今回皇軍は彼の戦術を使って新主君を殲滅する。

0: 行こうじゃないす。
1: 対策課、敵の兵器工場すでにマリアルに包囲され、待ち伏せの部隊も準備できました。
2: よし、命令を出せ。計画通りに行動しろ。簡単に作戦だ。
1: はい。

0: 大佐が賀新四軍の正面は包囲を突破した。
1: 敵部ではどうだか。
0: まだです。敵は高地を占領した。七回攻撃しても。だが、
1: くそバカ、あいつらはもしかし打ち身か。続けろ、失敗した。死ぬのはお前だ。
0: はい。

0: 報告大作家。
1: どうした。
0: 富士山の情報によると、チャンホンサン神犯人死んだ後、トスケ機体隊長官ポンとなった。
1: やはりヤツ。
0: はい。
1: ヤツとの間、決着があるのだ。富士山知らせ。すべての行動を停止。しばらく待つんだ。いろいろ減ったと、チャンホンサンもきっと気づいたのだ。だから彼をしばらく待つのだ。彼のことは大事なのだ。
0: はい、わかりました。
1: とつけ機体。
2: 关于军备物资的事情，我就这样安排，你看怎么样？
3: 我没意见。
2: 好，那我就回去布置一下。
3: 嗯，
2: 还有一件事情，你记得你以前跟我说过内奸的事情吗？
3: 是。好，记得。
2: 据情报部门判断，有一个代号富士山的日本间谍很有可能已经潜伏到了苍龙山上。这几个月来，有关部门一直在暗中调查这个日本间谍，找起来非常的麻烦。
3: 老王，得继续查，扩大搜索范围。
2: 好，
3: 另外这件事啊，由你和杨团长一起暗中调查，不要让任何人知道。
2: 明白。
3: 现在是关键时刻，关鹏刚接任突击连长，一切啊，以军心为重啊。
2: 嗯。